у серце забудли кот нож. Коза шепетала си тихо минуцу, да си вчера